Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jalala, Jal

0: Share gua sharing sendiri tak kau ikhwal sendiri tua.
1: Yang tu bisa lah selalu gian lebih lebih, yang tu jadi lang, balik di bawah, mulai lebih des aduna, bun kau sehat ya, ak, ba aduna kamera mungkin melnya, bis beli si das, ak bajang tu yang terlebih, dan banyak bapa asih wak ya muka di hati dah, sama gian lebih melayan ak bahasa di tahun ni lah dia, sah setahun, dom ada mai bom ham ham yep, ham ham ham ham bun mana ni. Seenu nañ ko mu jégué ku ci ñi ci nak nak ak nak dañu nak nga xamné moy seen domaine fofu lañ ko seeno waye xamné ñu rek luy bété la di ko sallallahu alayhi wasallam waxé wone da lay ci ñu talal piste diko mettre do ag sa taxaw